0: estado choche blachikunsha malah lah bomberos voluntarios adinkoban arandi nakwane roi beninkil.
1: Είναι κομμόν το χτυο και σαν κύλι κανέρα χράσκο τάντο χκουάν χούν και να τσουκούλ και κλειφωνά ρε να χωκαίν το ατινάχ μα ανήκει μπω χωκτσάκ καχώρα χρουθυλάς κανάων καρούνε και καοσλά και δεις σειρίς να χαλά λίχα να τσιν μα ρίλ μαθά λίχα τσόλ να χωάν μα ίνκα τσαρούλ τσάλου να χαίκα αχή την κύριε να χλαίν σαν ακουέκα ακουή πάνε χεκουάν αχκουή να χατιέλει σιλάλουτ Κουίνε ουσλίνα χατιέν, κανα ρούνε χατιό, λίλι, κάχε ρούε τιάν, ο κανάχ, ούτα αν μο μάνι τσακα τσακάλ να σκόλ, να πάλ τσακάλ και κουάς και βαλέ σε τσαλάμ, ο χαουα σαμόρα χαρουτσιά και κουάν, τόχ να τνό να χον σαρουτσιό τσιαπάν, μαντιό σε λεχαγουά μάνι τσικ. Τιαπάν τεντό να χακιάς κομόν λί εσυλάλ. Κι κουάν σαχαμπανκίλ, לשקעל רושי לב לרשקילה לך קובן, רבין קובן. חוקאין צחת שחל כקוון שחריבן עשה לקוטן בירנס כקוון ששקול בלב. אני את הערך אוקיין שאין החוקאין תה כקוון שחבן כי לשקעל תה כנח צ'וק רבין קובן. כקוון שחריבן נח כאיב לשקעל שאולק. עושה שחן חאין צחת שחל כקוון ששנה עושה לסעו עד שכקוס על יחושין. כקוון שחבן כי לשקעל מריה דולורס ידעו. רלי קלבה זקן האיש, האן צחת שחל, כקוון ששכה בנקיל, בן לי מולה מחקן חיל טרנספורטס פקאי. הוקן הכוין הכוון שכקוון שכר שנה וואל, כקוון שכר ילבל, נח ככנה הכוי לך כולול אולה. האן האן לשכאל אבלינג מלינדה כקהל, האן האן רלי צולבה לאינסטיטוטו נציונל דדוקסיון Básica telesecundaria, relicaleval, corosal. Sail cholech chokerech, koshkaal, kajor usilal, tintie una clina levere. Tento na fechilo na vale hu, solomajeri, salikalan jalan, karuna uslina kulisa, lejatenamit guatemala, rikinli, anahuom, anuom. Manaje rabincoban, tento na fechabrisa, astien, numenajo nocal. ליקו שחל נקצ'ס את שעוני רוח תנמיד לחתנמיד גוטמל השרש כחול רלצ'ו צ'חקוי עוד נחתר שכן כאן לרבין החווארים נחו כאן נחקוי לידי סורות לן על נקצ'ה נחקוי לכוחו לכוחלכו לשחל צד שעוני שטפל על תבר הפס עוד מקום לרבין החו הוא גם בי סעיל שעולך שכהקוי מריה דולרס יד או שתקוי לרן צלי שתיק לבעל סנטו דומינגו ote a kokana kishka kereta lain lain ga singula tinjerin ga inga ga tiban karan ka kira santo domingo singula otro kana kiko lulula evelyn melinda kuka al ta se baia kui pas las cotonel cara rute en tona hasta kwashna wachile li kana wum panum li cultura na ti mancha rebe chal vetia rabinkoban ma kwa ka khire lekha te pal ליקה תפל על תברה פסה שונש תפל חולטיקה חירן לך קוויבש קקל לימולם אחמאיה קוויבש קקל 22 גרופוס אתניקוס די אוריגן מאיה נת ימן שחסק כשלן העתין חולי שינקה חולי גריפונה עוד לי כשלן העתין נדח תראה לך או שקקל לי העתין עבר או שקקל לי וכתן עמית נראו נחתיית שחוקאין אותן תנתונח תהנאו ותבוקן הנתיה נחקוון למולטיקולטורלידד אהן תנתונח תקועה שנאווה לחקוי שנה מריה דולורס תנתונח תקועה שנאווה קראו לי מולטיקולטורלידד אינטרקולטורלידד קראו לי אתניה תנתונח תהנאו קראו לי קוסטומברי קראו נרח שבא לי קוסטומברי קראו כונח לי טרדיסיון קראו לי קולטורה, או שאו לי עתינתי הוגש כבר להכוונח. כחור סילל, צ'נצ'נת הנחה הנחקוי, ג'בן, חלן חלן לשתיום, לחונחון, לעתין שנתיה הכוי. הוקם בינך, כחור הרוסילל לך, אני אבא ככוון כבש השמולם, אני כתיוגש בנו כאילו ככה חילאים, על ריקו מיטי פולקלוריקו, אין כאן אינו, ג'בן, כאן אינו ובירו. כחור הרוסילל, אנטה הכוון שכאורסינקיל, מה הכווה כחויה שכה בנקיל, אותה נשכנה, אוס, תשכח כווי, na cocaín para hasta Texbocman, como cuencada de cocaín, Rabin Cobán, María Dolores, Lenin, no, yo que va a pasar con este palo en la mitad de Guatemala. Abanan, usted ya na cocaín, el comité folclórico, ta cuencada en Anquil, rena cocaín, ta chicha, chacabanquila, tachcabale, catenamit Cobán, cocaín, sacazajal, abanan, no que es como li esilal.
2: Oh, cana fue cuetería la Guadalupana. Cuetería la Guadalupana, Nataliman Sakashka Yabali, Cuacascap Centro San Benito. Barquina Aran, Nangestechi, Sakal Sakale, Re, Comanes, Likilapachi, Mox. Juan Aran de Cuacas, Juan Lachi, Juan el Juego de Caño, Show de Luces. Juan Aquili Cuete de Vara, Juan Namal, Namali, Mox, Nangestechi. Marechal Juanak, Sning Angelisant. Marechal Juanak, Sning Angelisant, Litiglebal. Malajonak le hizo le bar, macanas que te sic cali cuetería guadalupana, votarán de tauli mox, lintera, cloxinguis alijonalan, abanan cacui banak te echan así, licuacasca, centro San Benito, arante de tauli o Mario Sacul de la Cruz, malaj de Spocox al 53 17 97 51, o canacuis al 31 69 02 30, Malaga Cui Salí 59-89-1106.
1: Es como le esilal. Que cuando se acaban kil, Rabinak Pop Bats, salí tenamit San Juan Chamilco. O caínta que sacan la cuancha rilba, la cuancha es que vale esilal, van a hablar en el jolomín, chacres, van un kil, listic vale, ruanite, que ripcho, greta, lili, isk, aran salí tenamit San Juan Chamilco. Ana ancha cuancha snawal, נחלישקאל אני כי קנאצ'וק רבי נחפופ בס אנ לישקאל קריסטי בנסה פופצ'ו היי כחורו סילל חוקן נחנחקן נחבל סעילה אצ'ול קריסטי בנסה או חוקן נחקוין נחבל נעלם נערו נחקי הקוין תנתונת תקוירו נחבלי הוא פס ראייני אבלי שכבן כהקוין מלך אבו נחקות נל כתיוקצי סולוק ענן כרח רוש תנטוש נאוון חושן ג'רה לי אחרבין קובן כך שאיך שאובר לך רוח תנמית מה כך שאו לקינגע תנטון כאורסי קיבריגן חוני מלכת שנה לי נעלה נאוש לי בנך נקוין כתלי סלי רבין תסורות לנג שבין נחאו נקוין תנטון תשעתי נח ודנרון כשכנה אותה כמו שפן פצוול כך ראירו הרי ובונח לפצעום תיריש לי לחנאום בנאום קולטורה אנא אנטן תונח תהנאו חוקן נכונח לי נעלם ננקרה חוקן נכוי נכון ששנאו על צריך שתיין שכוני להי נכוי נכון שכבר סילל נכי כמו שכשכה בנקי לכוי כולול אולה על סלי תנמית סן חואן צ'מלקו חוקאין נקוון נקוון נקוון צ'ך שתכלן כלי סילל צ'וק רלי כאן חיר רחלל קוטן נחן אני כאן נצ'וק דו כאולול אולה ארן סליטן עמית סן חואן צ'מלקו על לשחל מרתה אמליה שול שול כחור סילל אמליה רחלל קוטן אשכן ומתכן לסעילה הצ'ול רב לנה להצ'וקו אני שכבן שכבן שכבן כחור סילל חוקאין נחקש כאן כלל ונחקות בסי תוכבר נעולה כאן הלב לעולך לחרי רלש כחול לחמיה. מחכה נאחי, רק אותך צ'אוס אוס צ'אנרו, ותקל צ'אנרו לחק האוש. מבנו חוש, בנו חוני רבי נחאו, כך כי גירשיסי חוני מלכה צ'נשת יום, סחוני תסלחו, סחוני ליברו נתימן צ'כלן כה. לק האוש, קרו נגי כאושלה, צ'אנרו נגי כאושלה, אנא אנש תהיה בל. ות נחקה כי רלבל שריסינקיל, אנ מוקו אוסטה בנח, אנא אנסה לישני מליש רואית שחלה, נקוון שתהיה בל נחתה חלפחיר ולעתין, אנא אנ לי פלח יונתי מן שחרי, אנא אנ כוון לתוך במאג. נחקה רסילל בנח, חכון סוט תחקה רטל, נחון לי רבין כי קנה צ'וק רבין נחאו חוני מלכה שנל כשתה, אנא אנ כוון סחון לתסלחו, ותניאב לי נקת ימן גרי חורה, אונורב לחורה או קליביקדור, שקווים מה תיבן מהו שיש כתר רטל חוקאים צריך לצחל אבל ננטן תוך חגש כמו לי אסילל
2: חוקן אחוי חוקן אחוי קוואטריה גוואדלופנה נשפלתי קצ'רו כמנש נח ננטה איתם שקשבה לי חוקשקל סנטרו סן בניטו אבל ננטה נחיך ברקווי לשתה איתם לכי לפעד שימוקס Utho kana kui nages kon di kacheruna karan kwan la de chanakwa kash kwan la xi kon el juego de calle kwan el show de luces kwan na kui el cuete de bar kwan y mox li bomba autana na kui aran la cuetería la guadalupana juna kui como es macaris en cuetería la guadalupana juna kui utho kana na kakul di kacheruna karutera kokote bokle kwa mario sekul de la cruz sale 53 17 97 51, Ocana Cuisali 31 69 02 30, Malaga Cuisali 59 89 11 06, Macaris in Cuetería la Guadalupana Juna Cui Cajuili Cuanch Callevari Cuacascap Centro San Benito.
1: Pantios de Comón, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Naja Quieres y Lana Chico Caín. Ekaba jertio kestival, riken las coban imperial mata a canaj, las perón lemos, utaj Marcos Rivas, ut Javier Estada. Ahí tochtio que ahora es el val, renato mate canaj, sal chachianglir las batonelas coban imperial. Antochtio que yo span un kil. Jocana quitio que es cauflanquish cambachas las Andy Ruiz Holiak, que canay, en cara najajla o banajana kikuanarin, en garas chictiaban, jocana quilaj las galindo. O te anipe chico chico mingoranzi va en gache que cata me cata en gachi en gachi us cambal aneto chajome to caure basun o de vaina se checo en gache ne que alinak o can cata quiro ya ya van mukula o que na ko taklan la o kaku na kake ko na klika kaush pio koril pal axilo shukol esilan muko junta ku naril na kirjo animal que chenan la uslisa linim la tenamit Guatemala. Aparan, lijunan, anume, sahumpat, cultica jere, kula, utkabej, maneja, guapil, chaban, mareja, son teojos que val, peos que val, jawa, Víctor. Pantio, shere, shorabe, uto, cabeja, fuque.

לקעקוע וטיאן, אמבן שקעם ג'קרנק טעקוואן קצוקי צ'קלאו. קרון נשא. שרח הריב, שרי בילריב שן, שרח הריב. האן צחל אין לשגרב לקעקוע וטיאן קטקרקי ורינסה שבן רציצוץ, רנק סעטוק צ'ק אנחלק, רנק סעטוק צ'ריל בל וטיאן, ענייב לחפאו ענל. צ'ארון אכשה קוונצ'כה בלי אפוסטול, אכשר אבי לאש, אכשר אבי איש קצול זה קומוניל, צ'ארון אכשה קוונצ'כה בלי אפוסטול, איזה יאללה, הוא נחיל קומוניל נכשה קוונצ'כה. חלן שנש צ'וקוה לך פדרו, חלן שנש צ'וקוה לך סנטיאגו, חלן שנש צ'וקוה אני צ'יק לך פליפה, הצ'כוניל בלי אפוסטול, איזה מוקו, ריצינב תריביקה, חלן חלן חפת יאללה, אבל נכה סשקבל לך כוח יסו קריסטו ששוטוב ריבו צ'קוואן סאחון נחיל ולקרו ריקוואן מצ'ן זה לסנטילות צ'ן לקרו ריקוואן צ'ן סאחון נחיל נקריל צ'ן ותכון נחם לשאול צ'ן תכון נחם לשאול חוקר נכין נרח לך כוח דיוס שלן תוקה הנכוון נרח נכ כוחון נחק לך שאול נכוון קוץ לך כאנחל ותיאלה אהן צריך לשמעיל נגעת החיזיק לך חונס לאין מיניסו לאין צולולתיך לאין אינסטרוקטור לאין צ'יקאין לאין חלן כלי צולבן לאין היקה מוכוחה אנטה לך צולבל תיאל נכם הרי כוח צולבל למיניסו כוח צולבל אינסטרוקטור כוח צולבל עניח צ'יק ותיאל הבן כאנחל סליסנט איגלסיה חונג נחקית שירו לך כוח לך דיוסה וכן עשה איתו לחיל שוכרי בי, כוחות יוגו שולטי קנקינך, ליסן תלמיס, תעקוואן, חרינס עליך, חרינס עלי, עשה לי קולגיו דון בוסקו, ערן תעקוואן, ליסן תלמיס, אוי בנים בילש, שכוני שכוני לש, ליחו כאן לקש קולון של ליסן תלמיס, שינקד שתעקוואן, חרינס עליך, איגלסיה פרוקיאל, שבנך תוך יוקה, שבנו קיל ביחליט שנק אנחל, ותיאלה, תוך יוקה, שבנו קיל יש כאנחלם, חוקה נחנך תיארנך, תוך מחית שתעקוואן, ליסן תלמיס, ערן סלי פרוקיה, איגלסיה פרוקיאל, תעקוואן, בן, ארנצ'יק סלי קולגיו דון בוסקו, סלי דומינגו חיין, אקרן תתיגלח, לישנין חיינקי ליסן תלמיש, ארין סלי קולגיו דון בוסקו, ארן תקה, תקה, ברגיקוואן חולי סלון, ארן תקוואן ליסן תלמיש. אוקיי, נחצי תיאר שירבי לריבי, מראית שיקלב, צפצולי, לס ברטו, שיק נכון נקה, אקטיוקו שיבן רובלך, רנחצי תיאר שירבי לריב, לאש ותיאל, סן תלמיש, תקוואן סלי קולגיו, סלי דומינגו חיין, ארן תקוואן ותיאל סקוחו חונל. לאש לך כוח בנה לך ביצ'נל, רובלך, אקחת כברסית שחריב, רנחצי קולונג, סשחו נליל. וכן עשה איתו לחיל ביצ'וחרת שכוני לאש, חוט יוגות שיתינק שיריש, לילוק לך כאנחל, לישק במבי לוקי. רינק עתוק, אנחלך תיאל חכונס, כאנחל הקורבן, חו נרח לך כוע דיוס. כוי אליביץ'.

0: כאן צריכה לקומן שחטיות שיק לגונל קלחו קסל קלחו קסל שפשבל ליו בונן דליקור אלי קוטן מרטיס נו תקס ניתמבר ברדיו הוקש קווין גילה נהל לנקח קומן שקוונקו סליחה וואטסאפ 46 70 85 36 ותחוקן הקוויסה לי 79 52 19 28 Gua bisa lihat TikTok. Arang gua di bokong. Alu. Buenas tardes.
1: Aku dia saya mandi taktik.
0: De taktik. Dígame.
1: No cambia usted. Sí. Aló.
0: Aló, aquí lo estoy escuchando.

0: כאן צריכה לקרוא מלא שערי נעקולה כשקיעה מלימנים באורקסטס על יקו אינס קולון לך פייטס קרלוס פייטס קולון דגנש פרסילל לבצעום גלנה ושמן נרינס עליך טפל קובן וצד ששכוני לנעכך קומנש אנא שנאו אנצ' עוד שעוד שירו אלו אלו
1: הלו,
0: הווה, נראית שבוכבל. כן, צ'ה.
1: תראי, נקרא תחביס, אנליס.
0: או, בן, עושה, תרקצח שתי חתור, אין לך סליסן, יפתן. מה כאן
1: נשיק,
0: אולך יוקו שבל. מנו... חוגן צריכה לקומנה שנה, רקל, עם הרים, באורקסטה, שקולון לך, קרל.